Idria nene ye na woma. Idria nene vuna kwa do baby. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. De gra ro. Gra wo.